0: acesta? Că pe jos la? Că pe jos la? Cu bagă de ghila. Eu ăsta o tafă. Mi se mână cu bagă ca pasela. Mă deșa când murghila. Lume telefonul. Lume telefonul. Bume bun șeșe fufut. Tout murghila. Rale telefonul. Lume telefonul.
1: Lume telefonul.
0: Șeșe fufut mă mă. Lume telefonul. Tout murghila. Lume telefonul. Lume, lume, lume, lume, lume.
1: Tout murghila. Tout
0: murghila. Lume telefonul.
1: Tout murghila.
0: Lume telefonul. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume
2: telefon. Lume telefon.
0: Lume telefon. Lume telefon.
2: Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon.
0: Oi!
2: Cadê fufu, cabelo, cê na fula?